0: tata sabal ku ndam na ya ko song de ga le lu ni ni chai ji ten ndam na na te le ji te ju chi da ja pa ki no ri zai re de wa ji ngam ba te ta ma te ga ga shi oi long song ji da ta shi de shi de ji chi ta ni ang ta ndan de bi shi de ko zo ma shi da
1: 现在工业流水线生产的藏刀充斥市场，手工锻造就显得尤其珍贵，一辈子只做一件事，一锤一凿中凝聚着匠人的专注。隆多然杰最大的遗憾就是自己的这门锻造手艺，徒弟虽多，但自己的孩子却一直不感兴趣。现在好了，大学毕业，工作稳定，又是国家公务员的二儿子，终于意识到这门家传技艺的珍贵，开始主动在空闲时间跟随父亲学习。